0: بھوج ہے سوج ہے اکال ہے اجال ہے
1: مہنت ہے
0: علیک ہے نرسیک ہے نرمب ہے اسمب ہے
2: اگم ہے جم ہے پوت ہے چھوت ہے
0: الوک ہے اشوک ہے اکرم ہے اپرم ہے
2: اجیت ہے اپیت ہے ابا ہے اگا ہے
0: امان ہے ندان ہے انیک ہے فریک ہے پجنگ پریات چند نمو سرب مانے سمستی